Filavon polifenol turdagi oksidlanishga qarshi moddalarning yuqori qon bosim, arteriya qaytish qatorliq kasalliklarga qarta belgilik qo'shimcha tengsash unumiga ega ekanligi. Buni muvofiq iste'mol qilmaslikning yuqori ahvollarning ko'rilishidagi tub manba ekanligini bildirdi. Mashhur psi zahar qaytirishdagi yadrolik dorilik qimmati va unumiga ega. Yuqori qon bosim kasaliga giriptar bo'lguvchilarga nisbatan aytganda, mash sho'rpasini muvofiq ichmaslik haqiqatan mengiga qon tushish qatorliq tasodifiyliklarni keltirib chiqardi. Buning asosliq ikki sababi bor. Mash tarkibida alohida oqsil bo'lib, asalla doridagi tarkiblar bilan berikib, oshqozon ichak yo'lining dorini simirishiga ta'sir ko'rsatib, qondagi dor quyuqligini to'g'irlatib yetadi. Mash yana suydik haydash unumiga ega bo'lgachqa, dora va metabolizm masalalarining buyrakdan haydilishini tezlatib, dori unumini yana mu ojizlashtirib yetadi. Mutaxassislar mundaq bildirdi. Yuqori qon bosim kasaliga giriptar bo'lguvchilar har kuni ko'p miqdorda mash sho'rpasi ichsa, qon bosimni to'g'irlatadigan dorilarning rolini sijil to'g'irlatib, qon bosimining dori bilan kontrol qilinmasligi sababli qon bosimining tez sur'atda o'rilishini, oxirida menga qon tomirlarining yerilib qonishini keltirib chiqardi. Shunga bu bir qancha xil kishilar mash sho'rpasi ichishda alohida diqqat qilish kerak. Mash yuqori kaliylik yemaklik bo'lib, zahar qaytirish ham dori zaharni qaytirish roliga ega. Mash yoki mash sho'rpasini ko'p miqdorda iste'mol qilganda, ba'zi dorilarning dori unumining to'g'irlashishini keltirib chiqaradi. Yana mashning tabiati sovuq bo'lgachqa, sovuq issiqni qaytiradigan jo'ngiy dorilar bilan birga iste'mol qilganda, sovuq ustiga sovuq qo'shilib, tal oshqozonni osonlik zahimlantiradi. Mutaxassislar qon bosimini, qon shakarini to'g'irlatish to'g'risi, yog' miqdorini to'g'irlatish to'g'risi, qon uyushqa qarshi turish to'g'risi, tinchlantirish turidagi uyqu to'g'risi qatorliq g'aribcha dorilarni ichayotgan kishilar topi hamda odamga yog' kattaroq qatorliq ellitib quvvat to'liqlash turidagi darchin, parpa qatorliq yangchini illitib sovuqni tarqitish turdiki jo'ngiy dorilarni ichayotgan kishilar to'pining mash sho'rpasi iste'mol qilganda tovandagi bir qancha nuqtaga alohida diqqat qilishini eskartdi. Birinchidan, har kuni qabul qiladigan mash sho'rpasi umumiy miqdorining 200 ml'dan eshib ketmasligini. Ikkinchidan, dori unumiga ta'sir yetkazishdan saqlanish uchun dori ichgan vaqt bilan oz deganda 2 soat oraliq qo'yish kerakligini tavsiya qildi. Mutaxassislar odatdagi ommaga nisbatan aytganda, mash sho'rpasini qanday iste'mol qilganda sog'lom bo'ladi degan masala to'g'risida tovandagidek bir necha nuqta jihatda eskartish berdi. Birinchidan, iste'mol qilish miqdori. Odatki sog'lom quramiga yetganlar yozda mash sho'rpasi iste'mol qilganda kundalik umumiy miqdorni 500 ml ichida kontrol qilish kerak. Haftada 2-3 qitim iste'mol qilsa eng muvofiq. Mashning tabiati sovuq. Ziyoda ko'p iste'mol qilganda sog'lomlikka belgilik xavf elib keladi. Tovandagi bir qancha xil kishilar ko'p miqdorda yoki uzoq muddat iste'mol qilishga texmo bo'lmaydi. Yashanganlar, balalar va hazm qilish iqtidori ojizlar ko'p miqdorda yoki uzoq muddat iste'mol qilsa bo'lmaydi. Mash tarkibidagi mo'l o'simlik oqsilining oshqozon uchayda parchalanishi tas bo'lgachqa, asalla hazm qilish nacharlashish, ich surishni keltirib chiqardi. Tal va oshqozon zaiflashish, bo'g'imlar muzlab og'rish, hayz mazgilda hayz og'ritib keladigan kishilar topi ko'p miqdorda yoki uzoq muddat iste'mol qilsa bo'lmaydi. Uzoq muddat yoki ko'p miqdorda mash sho'rpasi iste'mol qilganda badandagi sovuqni ig'irlashtirib, asldagi bearom bo'lish alomatlarini ig'irlashtirib yetadi. Homildor ayollar ko'p miqdorda yoki uzoq muddat iste'mol qilsa bo'lmaydi. Homildor ayollar bearom bo'lish alomati ko'rilishdan saqlanish uchun mash sho'rpasini ziyoda ko'p iste'mol qilsa bo'lmaydi. Ikkinchi, iste'mol qilish vaqti. Mash sho'rpasini iste'mol qilishda vaqtga diqqat qilish kerak. Alayliq, sovuq narsalarning tal oshqozonni zahimlantirib, ich surishni keltirib chiqarishdan saqlanish uchun ochqursoq ichishga bo'lmaydi. Uxlashdan burun

0: ish, partiya a'zolari oilalar bilan aloqalashish xizmat mexanizmi o'rnatib, har bir partiya a'zosi 5dan 8gacha oiladagi ishchi xizmatchi bilan vaqtli elish shaklida aloqalashib, har haftada oz deganda bir qitim yo'qlab, ishlab chiqarishdagi qiyinchiliklarini egilab, iltimos, talab, takliflarini ko'ngil qo'yib anglab, ziddiyat yo'shirin xavflarini birma-bir tekshirib, qaytib kelgandan keyin turga ayirib, ratlab, surik ichida hal qildi. Yaqinqi 2 yilda 9-chi yildan 60 ming yuandan ortiq mablag' selib, xalq turmushi amaliy ishidan 12-ni, kichik amaliy ishdan 20 nachini bejirib puttirdi.
1: Stansimiz xavri. Tomiz mezgilde Qashqar viloyatidagi har qaysi nohiya shaharlardagi o'zgacha mevalar markazlik yig'ish mezgiliga kirdi. Bu viloyat Shinjongning ichi sirtidagi ishlab chiqarish sertish yo'llarini ravonlashtirib, ommaning kirimini ko'paytirib, beyishiga kuch qo'shdi. Poskam nohiyasidagi aslahalik yezigilika parnikida Shanghai Shinjongga yordam berishdagi yo'lash shaklida yetishtirilgan Arus Esil to'rsiman siziqli qo'g'inidan mo'l hosil elindi. Parnikdagi buyuk paraxsan pelaklarda tushgan qo'g'inlar may bog'lab pishgan edi. Dehqonlar uzish, ayirish, yashikka qachilash bilan aldirash bo'ldi. Poskam nohiyasi yaqinqi yillardan buyon Shanghayning Shenjangga nishonliq yordam berishdiki, yordam berish yo'lash boyligiga tayinib, qo'ni terixchilik parniklarini o'lchamlashtirib, sifatini o'stirib, o'zgartib, suv og'itni birgavdalashtirish, esib o'stirish qatorliq ilg'ar terixchilik texnikasini kengaytirib, butun jarayonliq o'lchamlashgan etiz parvishidan foydalanib, meva sifatini muqimlashtirdi. Bu yil bazdan chiqqan 100 tonna Arus esil to'rsaman siziqli qo'g'inining hammasini savdogarlar zakaz qilib sotib oldi. Mahsulot Shanghayga bevosita tarqitilgandan keyin Sharqi Janubiy Osiyodagi nurg'un davlatlarga yanami ilgirlab bo'lib sotiladi. Poskam nahiyalik yezigilik texnikasini kengaytirish markazi partiya yacheykasining shujesi muavin mudir Go Wenfei muxbirga mundoq dedi. Esil to'rsaman siziqli qo'g'in terixchilik ko'limini sijil kengaytirib, ananaviy terixchilik parnikini sijil o'zgartirib, darajasini o'stirib, poskamning avzal meva markasini jo'lalandirib, texim ko'p ommani kasb taraqqiyotining foydasidan o'rtaq bahrlandiramiz. Mak nohiyalik 1 may o'rmonchilik maydonidagi ochiqchilikda o'stirilgan to'g'at shaptulmo uzish mazgiliga kirdi. O'rmonchilik maydonidagi bog'vallar sifat afzalligiga tayinib, Shinjong sirtidagi nurg'un joydagi savdogarlar bilan muqim ta'minot savdo munosabati o'rnatdi. Buningda setish yo'llarini ravonlashtirish ishqiyishib, kasb taraqqiyoti sijil turda taraqqiyiga qilindi. Savdogar Zhao Lianjun mundoq dedi. Bu yil to'g'at shaptulni asosliqi Shanghai, Guangzhou bozorlariga ayriplandi to'shiymiz. Bu yil 60-70 tonnaga yetadigan mahsulotning hammasini zakaz qilib bo'ldik. Qo'ni shahar nohiyasining toshmiliq yezisida oltindek parqirab turgan yangi mo'k yog'liq o'riklar optobq selish jihozisiga liq qo'yilgan edi. Kent aholilari ayirish, meyg'izni elvitish, optobq selish bilan oldirash bo'ldi. Toshmiliq yezisi asli ekologiyalik xurushsiz quritish hunar san'atini qo'llanib, yangi mevalarni saqlash, to'shish qiyin bo'lish masalasini unumli hal qildi. 13 xil meva qiqi mahsuloti Guangdong, Shanghai qatorliq joylarga setildi. Qo'ni shahar nohiyasi toshmiliq yezliq partiya komitetining muavin shujisi Zhang Xingxing mundoq dedi. Mo'ki yog'liq o'rik o'zgich kasbini sijil cho'nqirlashtirib, bog' o'rmonchilik kasb zanjirini uzluksiz mukammallashtirib, o'l meva setish, o'rik qayqi pishiqlash, o'zishni yez qilishdan iborat ko'p manbalik taraqqiyotni olg'a surib, dehqonlarning kirimini uzoq unumli ko'paytirish yo'llarini haqiqiy kengaytimiz.
0: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Shinjongga nishonliq yordam berish iznolari sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Küsən tar köçüsü ilgiri patqaq kun köçü idi. Ningbo'nun Şinjanga yardım berişi nəticəsində həm də Küçə şəhrindəki kadrlar ammının ortaq tirişçanlığıda bugünkü gündə bu yer yıraq yıqınğa danlıq daqa qılış nöqtəsinə aylandı. 7-ci ayda Küçə şəhrinin Küsən tar köçüsü sayahat jallanğan məzgilini kütüb elib, köçüdə sayahatçılarının ayığı üzülmədi. Хунерлик сайлы.

0: Gəzmisi barlıqını anlap geldim. Bahasının muvafıqlıqını görüp, oğlumun avtomobilini almaştırıp yerey dəb yeni geldim. Bu qedimki avtomobil körgəzmisiga cəmi 9 avtomobil sodigiri toplanıp, asasi iqimdiki 14 avtomobil markisi körgəzmi qilindi. 4000 yuandan 9500 yuangacha bo'lgan darajaga ayirib avtomobil sotib olish yordam puli berishni yo'lga qo'yib, amaliy siyosat foydasi orqali ommaning avtomobil sotib olish tannarxini tovallatib, shu joyning iste'mol yoshirin kuchini sijil qo'zg'atdi. Shiho shaharlik savdo va sanoat uchurlashtirish idorasi partiya guruhining a'zosi Wang Sheng mundoq dedi. Xalqqa naf yetkizish, iste'molni ilgari surish faoliyatini davomli qanot yaydirib, ommaning avtomobil sotib olishdagi tanlashini beytib, Shiho savdo bozorining muqim taraqqiyotiga kuch qo'shamiz.
1: Endi go'zal Jongu safari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Qanas davlat darajalik tabiiylikka qo'g'dilgan rayon aql o'rmonchilik boshqarish qo'g'dash tizimining darajasini o'ziksiz o'stirib, bo'shliq Osman, yer, odam bir gavdalashgan aql boshqurish qo'g'dash to'rni barpo qilib, raqamlashgan, tujublashgan vositalarni qo'llanib, ibtidoiy ekologiya va atvorliq yovvoyi hayvonot, yovvoyi o'simliklarni qo'g'dadi. Qanas davlat darajalik tabiiylikka qo'g'dilgan rayonning muhofazachilari yaqinda o'zliksiz turda aql odamsiz uchqu bilan charlab tekshirdi. Muhofazachi Ernar Quvanish tonishtirib mundaqdi. Odamsiz uchquda avtomatik charlaymiz. O'tdan mudofiyalanish mezgilda tushdan burun va tushdan keyin bir qitimdan qararlik charlaymiz. Bu qarg'ay yipqurti kesilini qayta tekshirishgimi nurg'un qulayliklarni elib keldi. Odamsiz uchqudan foydalanib charlab, suratga tortib, daraxtlarning kesal bo'lgan bo'lmag'aliqiga qaraymiz. Odamsiz uchquda charlashni qanot yaydirgandan boshqa tabiiylikka qo'g'dilgan rayonda yana 70 nachi yurish infira qizil nurliq fotoapparat, egiz bo'shliqda kuzatish qatorliq aql kuzatish o'lchash uskunalari o'rinlashtirilib, raqamlashgan boshqarish qo'g'dash tizimining darajasi umum yuzlik o'stirilib, butun rayonni qoplagan chaklimsiz yurish turiladigan aql boshqarish qo'g'dash to'ri barpo qilindi. Qanas Manzara rayonini boshqarish komiteti yovvoyi hayvonot yovvoyi o'simliklarni qo'g'dash markazining muavin mudiri Sayranbek Qodir mundaq dedi. Asosiy ekologiya, tuproq, suv sifati, yomg'ir miqdori, havoning namligi, manfiy oksigen miqdori qatorliq 19 turdagi sonliq ma'lumotlarni kuzatdimiz. Infira qizil nurliq fotoapparatda yovvoyi hayvonlar o'simliklar jihatidagi suratlarni supaga har vaqt yo'llagachqa yovvoyi hayvonlarning ahvolini ko'rgili bo'ladi. Qanas davlat darajalik tabiiylikka qo'g'dilgan rayon Burjin daryosi manbasidagi suv manbasini tamponlashtirilgan joy bo'lib qolmay, Sibiriya yangi yopirmoqliq qarg'iyi, oq shamshat qatorliq olayda yepinchi o'simliklar yetishtiriladigan, shundoqla yilpiz, so'sin bulg'un, qandag'ay qatorliq davlat birinchi darajalik qo'g'dilgan 18 xil yovvoyi hayvon, davlat ikkinchi darajalik qo'g'dilgan 73 xil yovvoyi hayvon makonlashgan joy. Bu joy ekologiya fan tadqiqoti va qo'g'dash qimmati jihatida o'zgacha afzallikka ega.
0: Stansimiz muxbiri Jang Ying xabar qiladi. To'salg'usiz yugurayli mehr muhabbat safari temasidagi Bingtan bilan yarlik yugurilgan meyiblar qisqa oraliqqa marafonchi yugurish musobaqasi va qonun jihatida meyiblarga yordam berish ommaviy manfaat faoliyati tunugun Urumchi shahri Qarlig'ochliq manzara rayonida o'tkazildi. Başlanış mürasımı ahırlaşkandın keyin 3 kilometrlik meyipler kısqa arlıqı marafonçı yügürüş amivi mənpət musabıqısı başlandı. Musabıqıya qatnaşkan putqolu meyip mahirlar aval pəllidən çıxdı. Arqıdan körüş qüvveti tosalğığı uçırgan mahirlar bidaylarının birgi bir hamrah buluşu bilən tərtiplik yolğı çıxdı. Musabıqıya qatnaşkan körüş qüvveti tosalğığı uçırgan kişi Can Rinşin mündaqdırı. Bundaq faoliyatlarga qatnashganda turmushni texmi beyit qilib oladi. Tan sog'lomligimi foydalik. Bu xil holatni intayin yaxshi ko'raman. Bingtuan Meyiblar Birlashmasi partiya guruhining a'zosi, muavin kengash boshlig'i Pang Dong bu qitim Bingtuan Meyiblar Birlashmasi bilan Avtonom rayonlik Meyiblar Birlashmasi birlikda uyushtirgan meyiblarga yordam berish faoliyatida madaniyat tan tarbiya orqali quvvat qo'shish bilan qonunchilik orqali mayiblarga yordam berish

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda giralashma ijro qilish mexanizmi ijro qildirib berishni iltimos qiluvchining qarzni to'liq qaytarib olishiga yordam berdi degan mazmunda qitinglar bo'ladi.
0: Yaqinda Alatov shahrlik xalq sud mahkamasi giralashma ijro qilish xizmat mexanizmiga tayinib, ko'p yil burunqi xalqchi qarz delosini muvaffaqiyatli bajarib oxirlashtirib, ijro qildirib berishni iltimos qiluvchining da'voda g'alaba qilish huquq manfaatini to'liq naqlashtirishiga yordam berdi.
1: Egalanishcha ijro qilishni iltimos qilguvchi 2x bilan ijro qildirilguvchi BX ning xalqchi qarz majrosi delosiga delo echilib ijro qilinganiga ko'p yil bo'lgan. Aslidagi delo bejirgan sud mahkamasi to'rda mol-mulkni tekshirib tezgillash, naq maydonda ziyorat qilish, noposi turishliq joyini ratga turg'izib tekshirish qatorliq vositalardan foydalanib ijro qildirilguvchining izderiki va ijro qilgil bo'ladigan mol-mulkini sijil izdigan. Lekin ijro qildirilguvchi bilan uzoq muddat aloqa uzilib qolgan, izderiki bo'lmagan, nomida bir taraf qilishga bo'ladigan hech qanday mol-mulk bayqalmagan. Deloni ijro qilish xizmati to'xtab qolib, da'volashuvchining haqdorligi ko'p yillardan buyon ishga oshmagan.
0: Bu yil 3-chi oyda bu delo Alatov shahrlik xalq sud mahkamasining bejirishiga o'tkazib berildi. Deloni topshirib olgandan keyin bu mahkamaning ijrochi kadr saqchilari ilgirki yillardagi arxiv materiallarini ratlab, barliq ijro qilish yipuchini qayta aniqlab, ijro qilish loyihasini qaytadan tuzdi. Ijro qildiruvchining ko'p yillardan buyon izdereksiz yo'qab ketishidek to'siq nuqtalarga qarata delo bejirguchi xodimlar xizmat fikri yo'lini o'zgartirib, yipuchini ratga turg'izish yo'llarini kengaytirib, mol-mulk va harakat uchurlarini har taraflama cho'nqur qezib, deloning bo'sish eg'izini dal joyida izdidi.
1: Ijrochi kadr saqchilar ijro qildirishni iltimos qilguvchi bilan bo'lgan aloqani sijil saqlab, ijro qildirilguvchining faoliyat izini ko'p tarafdan ziyorat qilib ratga turg'izib, uning urug' tuqqanlarga qonuniy majburiyatini ado qilmaslikning eg'ir oqibatini tushundirdi. Ham ko'p qatim uning dorisining turalg'usi atrofida yo'shurinib saqladi. Qonunning cho'chitishi bilan ijro qildirilguvchi BX tashabbuskorlik bilan ijrochi kadr saqchilar bilan aloqa qilishib, deloni bir taraf qilishga moslashib, barliq qarz

0: to'liq qaytirdi.
1: Bu deloning muvaffaqiyatlik bejirilib oyoqlashtirilishi Alatov Sanjida havo ochiq. Temperatura 22 dan 38 Selsiya gradusgacha. Qumulda havo bulutli. Temperatura 24 dan 33 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 30 dan 39 Selsiya gradusgacha. Korlada azraq yomg'ir yog'ib keyin havo bulutlanadi. Temperatura 23 dan 32 Selsiya gradusgacha. Aqsuda hava ochiq. Temperatura 22 dan 36 Selsiya gradusgacha. Atushda hava ochiq. Temperatura 20 dan 35 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava ochiq. Temperatura 21 dan 38 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq. Temperatura 24 dan 36 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq. Temperatura 24 dan 35 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Shubal shamol chiqadi.

iltimas qildi. 3 aql baqmachilik maydoni va 4 aqli iqtidorlashgan pishiqlash zavodi qurib, fan texnika tadqiq qilib etish, nasl yetishtirish, aql baqmachilik, inchka pishiqlash, marka qurilishidan iborat butun kasb zanjiri shakllantirdi. Hozir Nilqa salmon beyliqi mamlakat bo'yicha danglik, o'zgicha sifatlik yangi yezi egilik mahsulotlari tizimligi va jungo yezi egilik marka mundarijisiga kirgizilib, mahsulotlari davlat ichi va sirtiga setildi. Partiya yechakchisi texmo ko'p ommaning o'zgicha boqmichilik orqali kirimini oshirishiga turtki bo'lish uchun dehqon chorvachilar oilalari bilan tashabbuskorlik bilan udullashib ishqa urilishish ehtiyojini dal joyida radga turg'izib, eshinchi emgak kuchlarini tip o'zgartib ishqa urilishishga yetakladi. Navbatda korxona 800 dan ortiq kishini qabul qilib, muqim ishqa urilashtirdi. Pasl xarakterlik ishlatgan ishchi 10 ming odam qitimdan oshdi. Shirkatning bosh mudiri Jang Shu mundaq bildirdi. Ekologiyani oldinqi o'ringa qo'yish, dehqonlar bilan aloqa bog'lash, dehqonlarni yetaklashdan iborat taraqqiyot asli maqsadini ching saqlab, partiya qurilishiga tayinib, fan texnikada yangilik yaratishga kuch qo'shib, kasb darajasini o'stirib, xalqni beytishning qoplash doirasini sijil kengaytimiz.

Yaqında toli nuqt uni, toli buğday unidan ibarat ikki xil mahsulot yezi egiligi Yezo ministrligining mamlakat bo'yicha donglik o'zgicha sifatlik yangi yezi egilik mahsulotlari e'tirof nomnisidan muvaffaqiyatlik o'tdi. Yaqında toli nohiyasi mamlakat bo'yicha donglik o'zgicha a'lo sifatlik yangi yezi egilik mahsulotlari guvohnomasi tarqitish marosimi o'tkazdi. Mamlakat bo'yicha donglik o'zgicha sifatlik yangi yezi egilik mahsulotlari davlat darajalik yezi egilik mahsulotlarining nopusliq oltin xatlik vebiskisi bo'lib toli o'zgicha ochliq yog' kasbining markalashgan o'lchamlashgan yuqori sifatlik taraqqiyot yangi bosqichiga rasmiy qadam qo'yganligidan derak beradi. Guvohnoma tarqitish marosimi naq maydonida toli tianshan Shaoge yezi egilik pan texnik cheklik shirkiti toli nahiyelik Shinshinghang dehqanlar kasbiy kooperativining vakillari mamlakat bo'yicha donglik o'zgicha sifatlik yangi yezi egilik mahsulotlari e'tirof nomasini topshirib olib ichki tijorat asosiy gavdasi sifat va shon sharaf yuklangan davlat darajalik vebiskaga rasmiy ega bo'ldi. Toli Tianshan Shaoge Yezi Egilik Pan Texnik Cheklik Shirkiti ishlab

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib teningizga sog'lomlik kuch quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

qaysi xildagi kishilar alohida diqqat qilish kerak degan mazmunda so'zlab beramiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sahifamizda shamol dolg'ichni uzun vaqt ichib atganda odamning beshi og'riydi, ochmasa issib ketadi. Undaqda zada qanday qilish kerak degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Radio anglo'g'ichi do'stlar, endi diqqatlar programimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.

Mutaxassislar maş tarkibidagi filavon polifenol turidagi oksidlanishga qarshi moddalarning yuqori qon bosim, arteriya qaytish qatorliq kasalliklarga qarta belgilik qo'shimcha tengshash unumiga ega ekanligi. Buni muvofiq iste'mol qilmaslikning yuqori ahvollarning ko'rilishidagi tub manba ekanligini bildirdi. Maş chorpisi zahar qaytirishdagi yadroliq dorilik qimmati va unumiga ega. Yuqori qon bosim kasaliga giriftor bo'lguvchilarga nisbatan aytganda, mash chorpisini muvofiq ichmaslik haqiqatan mengiga qon tushish qatorliq tasodifiyliklarni keltirib chiqardi. Buning asosliq ikki sababi bor. Mash tarkibida alohida oqsil bo'lib, asalla doridagi tarkiblar bilan berikib, oshqozon ichak yo'lining dorini simirishiga ta'sir ko'rsatib, qondagi dor quyuqligini to'g'irlatib yetadi. Mash yana suyuk haydash unumiga ega bo'lgachqa, dora va metabolizm masalalarining buyrakdan haydilishini tezlatib, dori unumini yana mo'ajizlashtirib yetadi. Mutaxassislar mundaq bildirdi. Yuqori

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: sifatlik yezi igilik, madaniyat, sayohat ulgulik istirohat rayoni barpo qilamiz.
1: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruqdim, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8000

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda giralashma ijro qilish mexanizmi ijro qildirib berishni iltimos qiluvchining qarzini to'liq qaytarib olishiga yordam berdi degan mazmunda qitinglarda bo'ldi.
0: Yaqinda Alatov shahrli xalq sud mahkamasi giralashma ijro qilish xizmat mexanizmiga tayinib, ko'p yil burunqi xalqchi qarz delosini muvaffaqiyatli bajarib, oxirlashtirib, ijro qildirib berishni iltimos qiluvchining da'voda g'alaba qilish huquq manfaatini to'liq naqlashtirishiga yordam berdi.
1: Egalanishcha ijro qilishni iltimos qiluvchi 2x bilan ijro qildirilguvchi BX ning xalqchi qarz majrosi delosiga delo echilib ijro qilinganiga ko'p yil bo'lgan. Aslidagi delo bejirgan sud mahkamasi to'rda mol-mulkni tekshirib tezgillash, naqd maydonda ziyorat qilish, noposi turishliq joyni radga turg'izib tekshirish qatorliq vositalardan foydalanib ijro qildirilguvchining izdiriki va ijro qilg'il bo'ladigan mol-mulkini sijil izdigan. Lekin ijro qildirilguvchi bilan uzoq muddat aloqa uzilib qolgan, izdiriki bo'lmagan, nomida bir taraf qilishga bo'ladigan hech qanday mol-mulk bayqalmagan, deloni ijro qilish xizmati to'xtab qolib, da'volash kuchining haqdorligi ko'p yillardan buyon ishga oshmagan.
0: Bu yil 3-chi oyda bu delo Alatov shahrli xalq sud mahkamasining bejirishiga o'tkazib berildi. Deloni topshirib olgandan keyin bu mahkamaning ijrochi kadr saqchilari ilgirki yillardagi arxiv materiallarini ratlab, barliq ijro qilish yipuchini qayta aniqlab, ijro qilish loyihasini qaytadan tuzdi. Ijro qildirilguvchining ko'p yillardan buyon izdireksiz yo'qab ketishidagi to'siq nuqtalarga qarata delo bejirguvchi xodimlar xizmat fikr yo'lini o'zgartirib, yipuchini ratga turg'izish yo'llarini kengaytirib, mol-mulk va harakat uchurlarini har taraflama cho'nqur qezib, deloning bo'sish eg'izini dal joyida izdidi.
1: Ijrochi kadr saqchilar ijro qildirishni iltimos qilguvchi bilan bo'lgan aloqani sijil saqlab, ijro qildirilguvchining faoliyat izini ko'p tarafdan ziyorat qilib ratga turg'izib, uning urug' tuqqanlarga qonuniy majburiyatini ado qilmaslikning eg'ir oqibatini tushundirdi. Ham ko'p qitim uning dorisining turalg'usi atrofida yo'shurinib saqladi. Qonunning cho'chitishi bilan ijro qildirilguvchi BX tashabbuskorlik bilan ijrochi kadr saqchilar bilan aloqalashib, deloni bir taraf qilishga moslashib, barliq qarzni to'liq qaytardi.
0: Bu deloning muvaffaqiyatli bejirilib oyoqlashtirilishi Alatov shahrli xalq sud mahkamasining giralashma ijro qilish mexanizmidan foydalanib, odam tepish qiyin bo'lish, mol-mulkni tepish qiyin bo'lish, deloni oxirlashtirish qiyin bo'lishdek ijro qilishdagi jahil kasalni hal qilganlikning amaliyati. Egilinishcha bu mahkama giralashma ijro qilish, rayon halqib moslashtirib ijro qilish xizmat andisini sijil mukammallashtirib, uzoq yillardan buyon yig'ilib qolgan turlik chegish, qiyin, beslib qolgan delolarda o'tkalga markazlik hujum qilib, ijro qilish xizmatidagi ojiz halqalarni to'liqlab, yuqori unumlik qiliplashgan ijro qilish xizmati orqali ommaning qonuniy huquq manfaatiga haqiqiy kafolatlik qilgan. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali guruchning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvabıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdir.
3: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam ozuqlana ilik. Tamakını pak izleyip, eşip kalan bulsa el avalaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlaylı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

әхвалыны біліп, көп ел асасы қатламның бірінші сепіде топлыған әмәлі мәшғулат тәжірбісіге тайынып, етіс башлары кәнтлерге чоңқор чөкіп, мәселелеріні юстараны тепіп чықып, ноқтыдын ноқтыға юзлініп, қиын мәселелеріні әл қылып, ез кәнтлерінің тәрәққият пікір йолыны раваллаштырушы. Асасы қатламның түрлік қызметлердікі қиын мәселелеріні әл қылышыға ярдан беріп, әмәлі тәдбірлер арқылық асасы қатлам қызметі де сүпәтіні өстіріп, өнімні ашырышқа түрткі болды. Санжи шәхірі, Бенху базарі, Ша Чуэнсі кәнтінің ахалысы Ли Чун мұндақ деді. Елгірі мейіплері ярдан болу бейджерішті түрлік тәртіплерла адамның бешін қатыратты. Hazır vakalatdan bejirishni havola qilish jadvalini to'ldirsak, yordam pulining hisobotga kirishini saqlasaqli bo'ladi. Xotirjam bo'lamiz ham qulaylik. Yaqinda aqllar o'mikining a'zolari Shiachuanzi kentiga kelib, ziyorat qilib va tekshirib tadqiq qilib, kent ratlab jamlagan 128 turlik kent darajalik yordam qilib bejirdigan vakolatdan bejirdigan ish turlarida ammo ish bejirish tartibini aniq bilmaslikdek og'riq nuqtaning umum yuzlik saqlanganligini ish bejirishda berib kelib qatrash kent aholilarining boshqatinchiligiga aylanganligini bayqadi. Masalaning tugunini dal joyda topgandan keyin aqllar o'mikining a'zolari darhol o'lchamlashgan mulozamat ko'rsatmasini turmi-tur tuzishdan iborat masalani hal qilish fikr yo'lini o'ttirg'i qo'ydi. Aqllar o'miki o'ttirg'i qo'ygan retsip bo'yicha Sanji shahri aloqador tarmoqlarni turmi-tur moslashtirib qabul qilish sharti. Bejirish tartibi, bejirish qarali, material topshirish o'lchami qatorliq diqqat qilishga tegishlik ish turlarini aydinlashtirib, bir ishqa bir kod, bir jadval bo'lishdan iborat yordam qilib bejirdigan vakolatdan bejirdigan mulozamat ko'rsatmasini shakllantirdi. Ko'rsatmaga yondashtirilgan kod kent ichidagi xalqqa qulaylik oshkorlash taxtasiga chaplandi. Xalqqa qulaylik mulozamat qo'llanmasiga besildi. Ammo savma qilibla ish bejirish tafsili qoidasidan butun jarayonlik xabardor bo'la oladi. Kent aholilari komitetida mos qadamda kent darajalik universal qabul qilish ko'znikini doimlik ta'sis qilib, ko'p bejirilgan xalqqa qulaylik mulozamat ish turlarini kent guruhlarining birinchi sepiga yuzlantirdi. Bu tadbirlar amaliylashtirilgandan keyin Shiachuanzi kentining xalqqa qulaylik ish turlarini kent darajalikning o'z joyida bejirish nisbati 80%ga o'stirildi. Kent aholilarining ish bejirishi ko'p tarafga qotirashdan yaqin atrofda bejirish, barmoq uchida tekshirish, kent ichida bejirib oxirlashtirishga o'zgirib, xalqqa qulaylik mulozamatdagi eng oxirgi 1 kilometr haqiqiy ravonlashtirildi. Yaz pəsli kevəz etis pərvişinin açıqışlıq mənzgili. Yəqinda Qutubi nahiyyəsinin Da Fın Basri Lian Fın kəntidiki bəzi dehqan ailərinin oriyanı qarıqlar çişiltişi, su bilən oğutnın nisbitini təngpunlaşdırmaslıqı, yer ağdırıb tüpraqını boş tüşini keçiktürüşi səbəbidin kevəzinin özşi təkşi bulmaslıq gelib çıxdı. Aqıllar ömikinin əsalları əhvaldan xəbər tapqandan keyin etiz beşidə turub məsələnin yıldızını dəl cayda tepib çıxıb, az miqdarda köp qeytim su temitib suğuruş. Azotni kontrol qılıb, maysini küşləndirişdək elimi suğuruş, oğutlaş pərviş usulini vaxtıda umumlaşdırdı. Lianfeng kəntinin ahalısı Sao Ying mundaq dedi. Mütəxəssislər, texniklarni qo'lma-qo'l tushandirib, bizning zo'r qiyin masalamizni hal qilib berdi. Yerlik tajribalarni xalqni beytishdagi amaliy unumga aylantirib, asosiy qatlamdagi og'riq nuqtalarni tuzashdagi yorqin nuqtaga aylantirib, aqllar o'miki yeza orasidagi giralishib ketgan kichik yo'llarda chepib yurib, xalq turmushidagi qiyin masalalarni o'z joyida hal qilib, taraqqiyotdagi qiyin masalalarni amaliy tadbir qo'llanib hal qilib, yez kentlarni gullantirishga yangi hayotiy kuch bag'ishladi.

eskertish, dorini dorining tushundirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе Epimedium оти, силык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржун урқы ясалмасы, Guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlishish, yurak siqilishqi shiltildi. O'lchimi har tili 0,13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushundirishidan ko'rib oling. Askartish, dorini dorining tushundirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

kontrol qilib, davlat darajalik belgini ishlatishni qiyinlashtirib, sifatlik marka obrazini yaxshi qo'g'dab, mahsulotni ko'ngil qo'yib yaxshi ishlab, to'lining yaxshi mahsulotlarini Xinjiangdan chiqarib, mamlakatga yuzlandiramiz.

0: 9 milyon 337 ming 700 adam qitimiga yetdi. Ürümçi Xi'an Ki 366 qitimlik yo'lovchilar poyezini Ürümçi Xi'an Zi 66 qitimlik yo'lovchilar poyezga o'zgartib, safar vaqtini 5 soat 48 minut qisqartdik. Bu yil kirgan nomgan Shenjangdagi sayohat manzir nuqtalarining hayoti kuchi urg'ib, bayram dam olish kunlarida safarga chiqadigan sayohatchilar ko'payib, Shenjang ichida hamda Shenjang kirib chiqadigan kishilarning yo'tkilish jonligi sijil ko'payib, temir yo'l transportini oyog'i uzilmaydigan sayohatchilar iqimi bilan ta'minladi. Temir yo'l tarmoqlari dam olish kunlari yo'lovchi besiq mazgildagi yurish xaritasi asosida to'shish kuchini kunda jonliq tangshab va taqsimlab, yo'lovchilar poyezdni palampaysiman ko'paytdi. Hamda Yang Sharq tez poyezdi, Tianshan nomliq sayohat maxsus poyezdi, odatdagi maxsus poyez birlashtirilgan ko'p qatlamli sayohat poyezdlarini uzluksiz ko'paytdi. Poyez qatnash andesining sijil a'lolashishiga erishib, yo'lovchilarning safarga chiqishi texmi qulaylashdi. Ürümçidin Lanzhou'ga berishqi tayyorlik qilayotgan yo'lovchi Shu Jiayi muxbirga bundoq dedi. Jonliq safarga chiqqani bo'ladi ekan, iqtidor baho nisbatimi nihoyat yuqori ekan.
1: Stansiyamiz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Avtonom rayonlik xalq hukumatining axborot ishxonasi bugun tushdan burun 15-5 yillik yirik planni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish yurishlik bosh temasidagi 7-chi maydon axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Qashqar viloyatining aloqador mas'uli 15-5 yil mazgilida Qashqar viloyatining yuqori saviyalik sirtqi echivitishni faol kengaytib, zamonaviy ulashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatib, yuqori sifatli taraqqiyotning yangi vaziyatini yaratadiganligini tanishtirdi. Qashqar viloyati 5 port orqali 8 davlatga tutishadigan, bir yo'l orqali Yevropa Osiyoni tutashtirgan o'zgacha rayon o'rniga ega. Bu viloyat davlat darajalik supla to'planish vaziyatini shakllantirib, tosh yo'l, temir yo'l, havo yo'li strollik ashyo obrot to'g'rini dastlabki qadamda shakllantirdi. Qashqar viloyatlik partiya komitetining a'zosi doimiy muavin vali Wu Xiaobin 15-5 yil mazgilida Qashqar viloyatining xalqaro yuqori o'lchamlik iqtisod savdo qoidasiga to'g'rilinib, chegara halqigan elektronlik savdo, tashqi savdo universal mulozimat qatorliq yangi kasb faoliyatini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, Jongu Shinjang erkin savdo sinoq rayonining Qashqar bo'lak rayonini yuqori o'lchamda qurib, yo'l iqtisodini makonlashgan iqtisodga aylantirganligini tanishtirib mundaq dedi. Qashqar nuqtalik echish echivitish sinoq rayonini iltimos qilib qurishni tezlatib, Jungu Pokiston chegara aholisi o'zaro savdo rayoni qurilishini ilgari suramiz. Qo'njirab, Qarasu, Qashqar aviatsiya portining ul aslihalarini mukammallashtirib, tosh yo'l porti bilan tavallik bo'yicha bevosita o'tish birlashtirilgan tomojindan o'tkazish andizini mustahkamlaymiz. Aql port qurilishi salmoqini zo'raytib, chegara halqigan savdoni texmir avallashtirib, qulaylashtiramiz. Chat el savdogarlarining mablag' selishini qulaylashtirish saviyasini o'stirib,

0: Sayohat osma yo'l yasab, turlik o'zgacha taom yoyma o'rinlarini ta'sis qilib, sayohatchilarni texmo qulay, ozod sayohat ta'sirotiga ega qildi. Shanghaylik sayohatchi Li Kaijun mundaq dedi. Bu yo'l haqiqatan intayin go'zallam qulay ekan. Sayli sayohat liniya bo'yidagi manzara tomosha qilish supsi, orom ilish nuqtasi, tozalik uyi qatorliq yurishlashgan asarlarmi noyida to'liq ekan. Safar ta'sirotimiz intayin yaxshi bo'ldi.
1: Әнді Аптаным райынымыздың 16 шәһәрінің абар айдың мәлімат аңылытымыз. Үрімчі дава ұчоқ температура 25-тің 37 селесия градус құча. Алтай дава ұчоқ температура 18-тің 33 селесия градус құча. Чөлчек дава ұчоқ температура 22-тің 38 селесия градус құча. Ғылжы дава ұчоқ температура 22-тің 38 селесия градус құча. Бортала дава ұчоқ температура 21-тің 40 селесия градус құча. Qarmayda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 27 dan 39 selsiya gradusgacha. Kuytinda hava ochiq, temperatura 24 dan 40 selsiya gradusgacha. Shexanzda hava ochiq, ba'zida bulutli, temperatura 20 dan 38 selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 23 dan 42 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 22 dan 36 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutlu bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 28 dan 44 selsiya gradusgacha. Korlida hava bulutlu bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 21 dan 35 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava ochiq, temperatura 22 dan 36 selsiya gradusgacha. Atushda hava ochiq, temperatura 21 dan 36 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava ochiq, temperatura 23 dan 35 selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq, temperatura 24 dan 37 selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq, temperatura 25 dan 37 selsiya gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Elminur Hisomiddin, Wang Suji. Muharriri Muhammad Avval, G'ani Qadir, mas'ul muharriri Tursun Toxta Abdulla, diktorlari Zulfiya Mahmud bilan Hasanjon Sabut. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Sizlarning abonchilar terminalini tushirsangiz, texnik sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qildi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisoschil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

Nazar sahifimizde köpçilikke Xotan nahiyasining Seğiz Köl yezisi Zumrat Köl manzir rayonidagi Qum dengizga Zumrat naqshlangan güzel manzara to'g'risida so'zlab beramiz. Taklimakan qumliqining janubiy qirg'og'idagi Xotan nahiyasining Seğiz Köl yezisidagi Zumrat Köl manzir rayoniga kirganimizda seriq qumni asos Zumratdek suvni ruh qilgan to'g'riqlar suv qoltiqlari orasida kirallishib qat ko'tirib turgan cho'nqurligi o'xshash bo'lmagan yap yashil ko'l yuzi qum barxallari orasida yeyilib qum bilan suv birga mavjud bo'lib turadigan ekologiya yo'g'imi rasmi osta-osta yeyilgan edi. Ekologiyalik qumni tizginlash orqali barliq keltirilgan bu sirliq manzara madaniyat sayohat iqin suyi orqali yezi kentlarning munbat tuprog'ini sug'urib atrofdagi kent aholilarini ishki oldidala sayohat orqali kirimini oshirish tomoq qatisini ching tutish imkoniyatiga ega qilgan edi. Manzara ko'rish supisiga chiqqanda butun ko'l rayoni ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Ko'inlon tegidagi erigan qor Kelkün suları, kelkün başlaş üstüngini boylap, kumlıktaki oyman cayğı koyulup, koyaş nuru da yeşil, kök, sus, zumrettek her xil renkleri kırdıgan bulup, Zumrat Köli degen nam şunundan varlık kilip, Şincan'ın iç sırtıdaki sayahatçilerini arka arkadan kelişke celip kılgan edi. Yünnendin kelgen foto surete veskari, Can Cicao foto aparatını götürüp toqtumayı suretki tartıp, mundaq dedi. Janubi shimoli Shinjangni aylanib chiqib, qumliqdagi to'g'raqlarning ko'l suyi bilan o'zaro yo'g'rilganligini tunji qaytim ko'rishim. Bepoyon ham yiqimliq, har bir joydagi suv yuzining hammasi suzgich linza o'rintilgandek ko'rindikan. Manzir rayonining mohiyatlik mazmunini beytish uchun shu joy yana urf-odat naqshi usul numarlarini kirgizdi. Köl boyida musiqa sadasi yangrab, naqshi usullar növbət bilan o'rinlandi. Sayohatchilar suv boyida sayli qilib, zumratdek to'lqinlarda aks etgan usulni ko'rib, nag'ra ritmiga quloq solib, qum bo'ronga jo'r bo'lib, nuqul suratga tortish, sayli qilish bilan xo'shlashib, qumliqdagi ko'l manzarasi bilan

ko'rinishi shakllantirildi. Ko'l bo'yidagi ushoq yemaklik yaymasida kent aholisi Abdovaris Yimit kavob pishirish bilan oldirash edi. Manzara rayoni echib etilgandan keyin yaqin atrofda yoymi echib, o'zgicha kavob tijorat qilgan Abdovaris mundoq dedi. Ilgari sirtda ishlamchilik qilgachqa uydagi cho'nglar bolalarning holidan xabar elishqa cho'lam tegmagan edi. Hozir oilamdagilarning holidan xabar elib, ko'l bo'yidala pul topolaydigan bo'ldim. Manzara rayoni yana atrofdagi kent aholilarini o'z joyida ishqa o'rinlashishqa jalb qildi. Manzara rayonining kundalik boshqurish, sayohat kemisini boshqurish, asrash, naqsha usul o'rinlash qatorliq ish o'rinlari dehqon chorvachilarni yiroqqa safar qilmayla kirimini muqim oshirish imkoniyatiga ega qildi. Zumraddek suzuk ko'l ekologiyani qo'g'dash, madaniyat sayohatni taraqqiy qildirish, yezi kentlarni gullantirishdan iborat uch muhim qimmatni tutashtirdi. Bu joy bir kunlik qisqa musofirlik istirohat, ikki kunlik cho'nqurlab o'zi avtomobil haydab sayohat qilish esilliniyasi barpo qilib, yezi kent sayohati, qumliqda kechki shafaq, issiq havo shori bilan bo'shliqdan suratga tortish qatorliq sinash turlarini birlashtirib, janubiy Shinjongning o'zi avtomobil haydab sayohat qilish bozorini sijil jonlantirdi. Zumrat ko'li manzara rayoni mulozimat yondosh aslihalarining darajasini davomliq o'stirib, ekologiya, urf odat boyligini cho'nqur qezib, to'rt fasl madaniyat, sayohat kasb holatini beytib, manzara rayonining ta'sir ko'rsatish turtki bo'lish rolini zo'raytib, shu joydagi texim ko'p dehqon chorvachini madaniyat sayohatning taraqqiyot foydasidan o'rtaq bahrlantirdi.

Ondan buyon butun kentdagi partiya a'zolari ommani yetaklab ilgiriki ojiz kentni yezi kentlarni gullantirishdagi boshlamchiga aylantirdi. Bugungi qaltis beyish mohirlari sahifamizda ko'pchilikka Li Yongsinning amaliy ishlab kentni gullantirishda avangardlik rol o'ynaganligidagi ish izlarini so'zlab beramiz.